ڕێبەبەریاراک هەندنیە هەسەکێ برێکەتنەکە کەڕوانێ ڤێگەرە کۆنیزیکی 700 ماڵ بەجێ کامپێنگ و هەسەکێ دهەوینە بەر بە هەرێمێ نوان لە باشارێ سەریکانیێ و گونجاواری ژیوێ دەست پێکریە

ڕێبەبەریاران کاندنیە هەسەکێ برێککەتنەکە کەڕوانێ ڤێگەرەکۆ نزیکی 700 ماڵ بەجێ کامپێنک و هەسەکێ دهەوینە بەر بە هەرێمێنوان لە باشارێ سەریکانیێ و گونجاواری ژیوێ دەستپێکرێ

ڕێبەبەریاراک هەندنیە هەسەکێ برێکەتنەکە کەڕوانێ ڤێگەرە کۆنیزیکی 700 ماڵبەجێ کامپێنگ و هەسەکێ دهەوینە بەربە هەرێمێنوان لە باشارێ سەریکانیێ و گونجاواری ژیوێ دەستپێکریە

ڕێبەبەریارە کاندنیە هەسەکێ، برێکەتنەکە کەڕوانێ ڤێگەرە کۆنیزیکی 700 ماڵ بەجێ کامپێنگ و هەسەکێ دهەوینە بەر بە هەرێمین وان لە باشارێ سەریکانیێ و گونجاواری ژیوێ دەست پێ کریە.

ڕێبەبەری ئاراک هەندێنی هەسەکێ برێکەتنەکە کەڕوانێ ڤەگەرە کۆنیزیکی 700 ماڵ بەجێ کامپێنگ و هەسەکێ دەهەوینە بەربە هەرێمێ نوان لە باژارێ سەریکانیێ و گونجاوەڕی ژیوێ دەستپێکرێ

ڕێبەبەریاراک هەندێ هەسەکێ برێکاتنەکە کەڕوانێ ڤەگەرە کۆنی زیکی 700 ماڵ باچێ کامپێنک و هەسەکێ دهەوینە بەربە هەرێمێنوان لە باشارێ سەریکانیێ و گونجاواری ژیوێ دەست پێکریە

ڕێبەبەریاراک هەندنیە هەسەکێ برێکەتنەکە کەڕوانێن ڤێگەرە کۆنی زیکی 700 ماڵ بەجێ کامپێنگ و هەسەکێ دهەوینە بەر بە هەرێمێن وان لە باژارێ سەریکانیێ و گونجاواری ژیوێ دەست پێکریە

خەلکەمە یا ئێرۆ لە سەرکۆ ئۆلا زەرە دەشتیان بە شاد و یەمی وەرم بە هەبرە ناس بکەن.

ولڤر ئەم گەشتن ڕەوەی خەلەکەمە یا ئیرۆ کە ئە ژولیانە وەرە بووم بریارە دیۆ دەلال گەلێک سپاس شبوو گاهدەرکردنەوە و هەرتم هەندێک کێف و خاشیێدا ببینن

ڕێبەبەریاراک هەندنیە هەسەکێ برێکەتنەکە کەڕوانێن ڤێگەرە کۆنیزیکی 700 ماڵ بەجێ کامپێنگ و هەسەکێ دهەوینە بەربە هەرێمێنوان لە باشارێ سەریکانیێ و گونجاواری ژیوێ دەست پێکریە

ڕێبەبەریارە کاندنیە هەسەکێ، برێککەتنەکە کەوانێ ڤەگەرەکۆنیزیکی هەفسد ماڵ بەجێ کامپێنک و هەسەکێ د هەوینە بەربە هەرێ منوان لە باشارێ سەریکانیە و گونجاواری ژیوێ دەستپێکرە.

ڕێبەبەریاراک هەندنیە هەسەکێ برێکەتنەکە کەڕوانێن ڤێگەرە کۆنی زیکی 700 ماڵ باتژێ کامپێنگ و هەسەکێ دهەوینە بەر بە هەرێمێنوان لە باشارێ سەریکانیێ و گونجاواری ژیوێ دەست پێکریە

لێژ نەیالێ کوریەیانەتەوە یەکبووی لەسەر سووریێ. ئەم شاها دخن کو شا دخنشی کۆلەزگینکردە کا لازەژم و بەژی ئاواکردە کا لە سووریێ. پشکاتە کا دەپۆسین کو یەک خستە کا هێزن دەوللتێدەنا و ئەم پشقیکەێکنش دەپەرسویان کۆتەک موکولا کۆ ناف هێزن دەوللتێ دەژی و هەواڵدانش بوو کو ئاواکردە کا سازیەن کو لە کاتوێتێکژی دشوپینە. وام نشکر نکو ارکی خاکا کو خا بلند کن نر خاند نجی کو سپاسیا حکومت سوریه دکن جبو هسن کرنکا ارکی ما.

ڕێبەبەریاراک هەندنی هەسەکێ برێککەتنەکە کەڕوانێ ڤەگەرەکۆنی زیکی هەفسەد ماڵ بەجێ کامپێنک و هەسەکێ دهەوینە بەربە هەرێمێنوان لە باشارێ سەریکانیە و گونجاواری ژیوێ دەستپێکرێ